0: Kalaletatila hao hamun nati miswe tola miswa. Rechowa nikalani. Mohole mzake kachela. Emu, sumratu. Labune labutano kutuwa hurrenya bubi. Iskela hurrenya mshani nsu. Haha, chakwe. Kule sedi FM.
1: Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate dithunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
0: O mametse Mzwake ka tshela. Emotsho moratima.
2: Ire ye motsho moratuwa motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke renka betšhaka wena go ja go totabadimpe ka fastata pela mmoko motho wa kopantsite mmoko le fepena ka etsa ntho e le nngwe ke galegato la ka la botlhokwang tota maswa a ke motho ke mo ratang go feta di ke ye fetileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata gagolo ke rata mošhara ditswang kgatšhela ye motsho moratuwa motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke re ga basure motšantsi mošhane mokhumisajana mošhara fepena ka tera creding ke go fana jwale ke tšhotše ke ra bathong tate ke ra bathong ye motsho moratuwa mošhara seita le sedi fm le sedi fm ke mo lelwa ga golo ka ena nako ina
0: galaga thakwete go le sedi fm

kenyang pelo ya ka a thabo jwalo ka hutwa motsha jwalo ka hutwa motho ke motsebang a re ke ne ke bala ke qetile ke tshwere ntwa ka kalotso mo bana ke kena bankeng ona la buti ala re ne ke dutsi le yena le motse peditse fitileng a re ei wa ngothatsa gaitsedi ya ka re ke thabile jwang a re bona abang otla ka email e mpontsang ro a mohetso ga loetsa MBA Northwest University ei ke ne ke motho ke re wa bona he o tlotlwa ka lehlakogeng lena la bang ga lo ya ka mane ka bathumbe re sa kopaneng le bona congratulate naki monono ke usola khazang re tla kopana radio ngusane antle uri mahlo o ra ke ya borobong ena tsebela tsekele sediwe SABC musi wa tswe wa dibala.

0: Mamedi di fella mona di dabatsina tsa horra ya borobong ha re tiane o tse hlahlamanga elenga tsa horra ya leshome ithabolle
1: Futuluha o ithabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla ke ya tsa mo futu
1: ka manta o isa ka labone ka horra ya borobong ho seng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mo sehari Hole City FM fela ke molelwa
3: Dimela hle mo mamedi wa tsebeletso ya lehle ya lesedi hohle mo mametseng o le hona teng ke o hwehla o buemo ba le hodimo ha ke tsebe na wena sebakeng seo leng mo sona buemo ba le hodimo ke bofeng empa mangaunga Bloemfontein pula yana mo mamedi mo hle me ke sense ko amohela ka di atlase mo futu ho lena la ithabolle utlwa ho seng hona ha Isaiah a bua le wena Isaiah 40 verse 31 Empa ba itshepelang Jehova ba bona matla matsha ba fufa jolo ka ntsu ba matha empa ha ba gathali ba tsamaya empa ha ba fokoli mo mamedi motle ke mantse o kikenang huena ka ona ho seng hona ho itlabolle libitso la ka ke tholana moletsane maletsa sisijake ke motlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya hlophisitse mmino re boetsa pe ka jeno re sentse re kopana le wena hantle mo mamedi motle emong a re thuli ke mametse ke le ka koloing emong a re ke mametse ke le ka hara sepalangwa sa sechaba ke ya mosebetsing emong a re hona le mo okileng teng mosetsung ona thuli ke kopa no nya bohlokwa me ke bone hore nako e sele ya ithabolle ke tla re ha ke tswa fela kopano mona ke tla be ke etsa seo ke tloetseng ho sietsa e leng ho mamela le sedi FM re ko amohele mo mamedi motle ka pina ya Neizimo Jesu ratola hao
4: Prince Hanyenya

0: Hora ke a leshome le metsomedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nanao ke la imatlafatse ka dimmakatso go lotlhe.

soso kile kae mwandishi alitubile usiku mbao na bakashe mwanamme pilaka iwezi kuhu beki na kihula kata tuwa kitu tina zeze lishayela tina zeze hala yo sika mwadimu waka pami salutola hai wafumane hawa wakimbo mamba tibaita kenzo ine mfuku waka we hai man mwayaka umu wanesu kore haki honwe za next ya anajwa likita maki kama haka mwona ki R21 kisebeta night shift mwane so kisebeta zile mwa hey hai man hai ah mdimu te mbana besu hawe ibe nita pelo mdimu kena tiba